0: mantenimiento gratis incluido por 2 años. O ahorre miles de dólares arrendando un Ford Explorer, Bronco, Mustang, Escape por menos de $300 al mes. Miway tiene el inventario de vehículos usados más grande de todo el sur de la Florida. Honda, Toyota, Nissan, camiones de trabajo, comerciales, de lujo, todo descontado miles de dólares y bajo empezando de solo $199 al mes. Y si esto fuera poco, si te quieres comprar con hasta $10,000 de descuento o el 0% de interés, cero dinero de entrada, 2 años mantenimiento gratis y no haces pago por 3 meses, el mejor camión y el más vendido del mundo, la Ford F-150, ¿dónde tienes que venir? A Miguel Ford, en Flyer 89, y donde usted sí tiene un buen amigo.
1: Primo, por
2: primo,
1: fin llega.
2: Gracias por recogerme.
3: ¿Me puedo conectar a tu hotspot? Olvidé mi otra SIM card.
4: Bienvenido. Haremos todo lo posible para que su estadía sea agradable. ¿Necesita ayuda para encontrar un kiosco de SIM cards? ¿O tal vez un clip?
3: ¿Qué? ¿Por qué hablas así?
4: Por aquí. En esta plaza observamos el sagrado ritual del cambio de SIM. Para esta experiencia necesitará efectivo, paciencia y dedos muy pequeños.
3: Sagrado.
4: En esta esquina está la tiendita. El lugar de las papitas, los refrescos y donde se puede comprar solo un huevo. Un verdadero monumento cultural.
3: Ay, no entiendo nada.
4: Visitar lugares nuevos puede ser confuso.
3: Estás hablando como si fuera mi primera vez aquí.
5: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan de celular sí lo haga? AT&T te mantiene conectado en más de 20 países de Latinoamérica sin costo extra ni cambios de SIM. Conéctate como si estuvieras en casa. Para clientes de Estados Unidos, requiere AT&T Premium 2.0. La cobertura y las velocidades varían. El uso internacional no debe exceder el nacional. Visita att.com/es-us/roamingtime para los detalles.
6: Desde la eficiencia del gas natural estadounidense y la fiabilidad de la energía nuclear, hasta la fuerza del sol de Florida y la flexibilidad de los sistemas avanzados de almacenamiento de baterías. Utilizamos fuentes de energía diversas para proveerle electricidad a nuestro creciente estado, asegurando energía confiable y de bajo costo para tu hogar o negocio cuando sea que la necesites. FPL, trabajando para ti todos los días.
7: Ellos te llenan de información
8: para que se conozca su verdad.
9: Saber es justicia.
10: Está cada vez más cerca.
9: Les espero siempre en las oficinas.
7: Ellos te nutren de alegría. Solos o con sus invitados.
11: La gran dicha de compartir esta mesa con nuestros amigos de la casa.
7: Te sirven el plato fuerte de la política.
12: Y lo dicen los analistas más sabios de la política internacional.
7: Te traen el manjar del entretenimiento.
13: Quiero llevar entretenimiento a sus hogares.
7: Ellos son Mega TV.
14: Disfruta de unas vacaciones inolvidables en alta mar para 4 personas a bordo de Disney Cruise Line con el Sol 106.7. La magia de un crucero Disney saliendo de Fort Lauderdale está a tu alcance. Participa hoy. Escucha el Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
15: Powered by
16: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
17: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público. Entonces decidimos cantar sobre ello.